0: 也要了色系去女子一年来忙不是吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞吞 ཡོངས་སི ཅུན་ཐུམ་ནི རེས་སམ་བྱིར་བལ་ལ
1: མོ་ནེ་རེ ཇོ་གལ་ལ་ཁིན་ང ཡང་ཤ་རང་སུང་ ད་ཐིན་སང་ཡི་བི་ནེ་ལ ལ་ཏ་ག་ང་གི་དེ་རུ་བ་ཁོང་སེ་རུ་བ
0: ཅེ་ཅེལ
1: ཁོང་སེ་པ་རུ་རི་བི་ད་ མི་མང་ཅེ་ལིང་གི་དང་ག་ད་ དེ་ཆུ་ཁ་ལ་ཡ་ཨན་གི་ཡོ་ཅེ་དེ་རུ་བ
0: ཅེ་ཅེལ
1: ཨོ་དེ་ཀབ་ཡ་ཡི་བི་ན ཨ་དེ་ཆུ་ཤུག་ཤན་པོ་ཡུ་དུ་སམ་པ ཨན་ཆུ་ལ་ཧུང་ཡ་སུང་དེ་རུ་བ ཅེ་ཅེན་ཆག་ཟར་པ་དུ་སམ་པ ཨན་དེ་ཁེ་དེབ་ཤོ་ཡ་སུང་དེ་མ་གོ་ཡུང་རུ་བ
0: ta chagja pepe gabli yinay le mi changme se shi ki nuzi di ngongo che gyur tongzin che guay di na kye chenpa shi da rizam girwa le.
1: Tak rang shi, ta se shi nuy gyun guagchoo shi bide yin ta rung chung gyun nuy bay yin genpa am yaa me na mi gyu gyin ki kye dib chung ya di zhe. Rin yi ya, tam to chur sangwe di ba, sangwe kye ba, sangwe tenpa so ge ta rung chung ki o se shi nuzi le ta mi mang ki tse so ta dian cha li ya cha gu ta jibu che ba yin na guo gu du wa le.
0: Nice.
1: Ta se shi ki ནོ་གོ་ ཁེ་སེ་ ཆེ་དེ་ ནུན་དེ་ གུ་ཅེ་ཡིན་ན སེ་ཤིག ནོ་ཅ་ ཏི་ད་ཡིན་ན ཐུན་བེ་ གུ་རིམ་རི་ཡ་ ཁུན་དོ་ དང་ཅེ་ ནོ་ཅ་ ཐུན་གུ་ མ્યོང་དོ་ དང་བམ་ ཡ་མེ་ན ངོ་གོ་ ཆེ་བེ་གི་ མི་གུ་ ཇུ་པར་ ཆེ་གོ་ཡ་དེ་ རེ་ཤ་ལ
0: ནོས
1: ཏ་ སེ་ཤིག ནོ་ཅ་ གོ་གུ་ ཆེ་བེ་ ལེ་དུ་ ཐེ་ལ་ཡ་ ངོ་གོ་ ཙོ་ར་ ཅིན་ཡ་ ཐ་ ཡུ་ཏབ་ ད་ ཇུ་གུང་ སུང་ཅི་ ཆེ་བེ་ ཛེ་ཆོ་ ལག་དར་ ཆེ་ཅེ་ ཨ་ནི་ ཆོ་ཡ་ ཡོན་དེ་ ཆར་གུ་ ཆེ་བེ་ ཐ་ ཆོ་གུ་ ཇུ་གུང་ ཆེ་བེ་ ཅེ་གི་ ཙ་དུ་ལ་ཡ་ ཤིར་ སུང་ཅེ་ ཨ་ནི་ གོ་གུ་ ལེ་དུ་ དེ་ པེ་གུ་
0: Nice. This is the news that the Gokju Chibar Zhou Mungo Chia Dino Zhou Zingwa Dino Shishibala.
1: Harashi.
0: Chen is the news that Hakbe Yujin Sodi, Kanjajil Tugunal.
1: That is the Rishal. Dina on Terze Tungu Mokdun Chibe Gabia, Chen Tenki, Mokdun Chi Mebe Gengi, and the Sadibutan, Kaja Shorje, Dirkuki, Saguria, that begets Rinia Dinje.
0: The
1: Duina, Zuguki Chuzutan. Chuyurne, Chusim Yung with Gang Yibina, Zuguki Sajaya, Shazen Libota, Sanyebota, Labuchaje, and Ziniata.
0: Nas,
1: Sabu Churuki Nizun to Wu in Jerisha.
0: Nas,
1: Tishi in Sagu Kuria, Dorshi, Dongwe, Dutch, Wishenda, Benachabina, or Zandi Gepjaina, Dongoyada, Kangjung Yibina, Singjuya. Tia in the Sisig Nurse Sowak, Gugin Zoo, the Zedua.
0: Nas, Dakiranga Kongsung, but Tida in the Taman announced me, Gugin, Gin, Chejaina, that in just Nurse Chap, the Dagan Yajuan.
1: Rejasha.
0: Jane did some by the Tungi Chigan Gates, Timbashi in Bina, the Tungi Chibe, Gujim Nalolia, Tietan, Tumata, Dim Pipsi soon Cheja down to Totam Lake, which he would dinner, when it catch him with Jadis and Gijuanla.
1: Tara Risha. That's the sheik news the dinner. We should near Jenji Waria, Chungsing the war.
0: Jiji,
1: we should Kaji dinner, Rangjung Chungsing Bata. Kaji dinner, me, Lezula Chungle Tumpen Jiji do. Jizodan, Benjo Pia don't with Gurim Naloria. Me, Lezula Tumpekta, the sheik news the dinner, Jimando, do you with the Jirisha?
0: Muneta Rajila, that injury to the minor calling gay, Chetin and Tun and Dunja in Binele, Manazuta, me, Jiki Titabu, Legged in the baby, Gurim Naloria, Terry Tan Tumatan, Ted and Tumbuji, Ted and Tumbuji.
1: Dagger, 我的特殊的是什么的这是什么
0: Nice.

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དག དེ ངོ ནས དེ ཚིག དེ ངོ ནས ཁང སང ཨ དང ཡབ རེ ལ ཨ མ ལེ ངན ཚབ ཁོ ན ཚུབ ཏ བཞིན ནོ དུ ཅི ལ སི གུ མེ ནོ གི ཕུང པོ ཆེ ན ཡང ཚུ སུ མ ཤི རང གི ད རུ ལང སི ཨ ད ཅུ ནོ བ དེ ཁོ ང མ ན ད དེ ཚིག དེ ཁོ ལེ ཡ ད དེ བུ ཤུ ཟེ ད རེ དང ལ

ཁར ཁི ཉམ གྱུར ཐང གུ གུ དེན ཁི ཡང དསོ ཉན གྱུར དང དེན རིག ཚེ ཁ གེ པེ དེ མུ དེ ན ཤང རིག ཚེ གྱ ཚུ ཆུ དེ ལེ ཚན སེན ཐང ལུ ག ཁི ཆ གུ དེ ན ཤུ རེ ཡང གི གྱུར ཁུ དེ ན སེ

0: ཁྱི ཕྱད མི དེ ཁྱི ཕྱི དེ ལེསལ དེ ཡིན དེ མ་ཡིན་ ཅི་ཡུ ཁེ་ཆེ་ལེ ཁེ་བེ་ སེ་ཤི་ ཁེ་ ནོས་ ཐོན་བེ་ཅི་ལ ཡ་ ཁེ་སེ་ རུགས་ མ་ཇོ ཁོང་ལ ཡ་ ཏ་ ཁིར་ རང་ངུན་ ཡིན་ ཁེ་སེ་ ཆེ་དབ ཁ་ཅི་ ཏ་ དེ་ནས་ ཁེ་ ཁོ་བེ་ ངོ་ ཅུ་ དེ་ཤ་ ན་ ཤ་ལ ཐང་དོ ནོས་ ཕོ་གུ་ ཐུ་ ལམ་སེ་ ཇ་ལ་ ཛ་ ཆིན་ ལུ་ སོན་ སམ་ཅེ་ ཡིན་ ཚོ་ཝ་ མ་ཅིན་ བ་ ཐ་ ཐང་ན་ ཤིན་ རིན་ཡོ་ ཝ་ ཐ་ ཁེ་དེབ་ ཁེ་ ནོས་ ཡང་གར་ ཕོ་པར་ ཐོག་སུ་ ནང་ གུ་གེ་ ཏ་ དེ་ནས་ ཆེ་ ཐུ་ མིང་ ཨ་ ཅེ་ ཡིན་ ནོས་ ཅི་ ནོས་ དེ་ནས་ སིཤུང་ ལ ཡ་ ཉེན་སིན་ ཤུ་གུ་ ཐ་ ཁེ་སེ་ ཐག་རིན་ ཁེ་ རི་གུ་ ཐུ་ སེ་ཤི་ ནོས་ ཐོན་བེ་ ཡིན་ ཇོ་ལམ་ ཐ་ ཆིན་དོང་ལ་ཡ་ ཏོར་གུན་ ཕོ་ཅེ་ ཅི་ཇོ་ ཐ་ ཅི་དུ་ ཅི་དབ ཅེ་ཝེ་ ཏ་ དེ་འཇེ་གི་ ནེ་ཇུ་ ཐོན་བེ་ ནི་ ཁང་གོ་ མིང་ཨ་ ཅེ་ ནི་ ནེ་ཅེ་ ནེ་ཇུ་ དེ་ ནི་ སིཤུང་ལ་ཡ་ ཉེན་སིན་ ཤུ་ ཅེ་ ནི་ ཁང་གོ་ རོ་གུབ ཅེ་ཝེ་ ཏ་ དེ་འཇེ་གི་ རོ་ཝ་ ཡིན་ ཤུ་གུ་གི་ལ
1: ཨ་ལེ་ ལ་སལ་སེ་ ཡིས་ཅི་ཝ་ཡ་ཅི་རི་ན་ ནེ་ཇུ་ ཐོན་བེ་ ཅི་རི་ཡ་ ཨ་ནི་ ཁེ་སེ་ རུ་གུ་ མ་ཇོ་ ཁོ་ལ་ཡ་ གུང་གུ་ ཨ་ནི་ མིན་ ཅི་ཇུ་ ཅེ་ཅེ་ རིན་ཡིས་ ཐ་ ཁེ་དེབ་གི་ ཨ་ནི་ ཨ་བེ་གི་ཅི་སེ་མོ་ ཁུ་གི་ ཐ་ཝོར་དུ་ ཉེ་ཡུ་གི་ ཆག་དུ་ཐ་ ཡང་གར་ རིན་ཡུ་ཝ་ གུང་མེ་མི་ ཀིན་ཡེ་ ཡུ་མེ་ལ་ཡ་ ཤིབ་ཤི་ ཡ་གུ་ ཅེ་ཅེ་ ཨ་ནི་ ཉེ་གེ་ ཁུ་ཡི་ཝ་ ཅེ་ཅེ་ ཏི་གུ་ལ་ཡ་ མིན་ན་ ཤེ་ ཇོ་ཡ་ལ་ཡ་ ཀེན་གོ་ ཅི་གུ་དུ་ཝ་
0: nos ta di na hajang ke gan chwe chirin shi ra ri sim gi ta na xin cha ge yue be ne ju wo liang nan ju nam shi ki gyun do li ya da ta cha cha yu me li ya to na na ya ti mi na lung chin ta nian chin li ya si ya ta ta na xin cha wa ta la do kha ba so li ya to na na ji ne ni tu cha cha pom ni yu me te li ya ni ba tu si do na gu do le
1: ri sha ri sha le
0: ke si ta ti cham de ya cha cha pom ya ge din jong mon de yu bi ne ne ge ki ne de chi be se gu li ya gyong yong an ne jong mon go ta ta na xin chin a ki mi ne mi lu ki tur ta chou zhong
1: 那是那是当我那追过来了呀，我写张书那时，但头头俺做一色去过来，怎么都会。
0: 乐子乐子，
1: 当我那追过来了呀，我写张书那时，他头头俺做一色去过来，怎么都会。你说地下人那创业那路里呀，这啷个个出门我记得多了，啥厂子不都上班？俺那还写个别的样子给别说了，姐姐。俺那去那边干，那住不多啊？那都不过去。你说咱们姐姐，俺那去去的就上班，我这里我俩你就看他们结合我嘛了吧？是是。去那路里写个书就有病了，俺把书也念过了吧？是是。哪怕多嘛随便弄嘛了吧？是是。头都和说老贵说这多啊，就欠点有呢。俺那没去那路里，俺不见那老贵了吧？是是。这个年的上班担心不了吧？是是。头都啷个个出钱不？
0: 这去就上班，卡路瓦卡几个？俺那白的弄的这去哪里呀？摩托单转的多，俺那在哪里多？去托边嘛子？俺去哪里？兰国的边的那路给他多，印度多，卷上人家还最有嘛了呗？是是。是吧？隔壁人去哪里？去哪里呀？白的怕，也不当个车呗？那嘞，一个小的呀，去哪里？兰国路过多吧？就卷起来的。
1: 俺那多啊，哦，土工大的这那出最新，是吧呀？现在可能这些比那难打嘛，是吧？他一年的交货单赚的也不见得多。俺那小你还来说那米里呀，出去托些对账吧？我那是，别的吧，大把看的多。是是。现在哈罗瓦最那地托的呀，一几年纪是不是难过给了？
0: 我那当然是了，提咱妈些当俺那做，六千七八千我那吃下回来了，谈的也给当俺那做，公司订这个推算机对账吧？因为，他开始那么些超话七万件给，给咱开始出给对预备订这个三百钞票以内嘞，俺那做餐厅去出给些当俺那做内订这里啊，别些出给不谈谈那些，怕么预备他订这个怕么那可是当年七百给他，我就下定订这几个了呀，出给不咱们了，他空中给人中给俺那做，他还是年长训练没多当俺那做。 chong tang chong se parki ngin dam din dili ya chu chung ju din da mang bu yor bal
1: ji ji ji
0: din dili ya na zu chu ge ba la so nam bi ni da bu gu du chu ge ga zu du zu ma jing ne dang na zu chu sa di ni mi ge de ba ta chu de na lo gi ding xu ne min du da di ka re sa jing zai du zu nam sa mi lo ge da na zu po ka wa din de jing du zu ma ba la
1: wo ji
0: ga na zu nge ba du da chu gu yar sen gi par sam de ya da ke si chu ge ya ge go go din de yue bi na chen den gi da ne din de li ya pe je chu ge ya da da na xin ka re sa na pa me di te li ya to dam na ya di na da na zu gyo gar mang bu ji ma la ya gi da ka re sa na che de ya bu ji du sa ba na sam de yin le zhe shi ge bu lang ni ge yin na ge ji sen zhuo chu tang tang na xin ngan na zu kim da chu yin le ren yi ge chu gu de tang ge che du da na zu ne par du di te li ya to na ta to dam na gi chen gu yin ne shu yin
1: ta ra shi
0: Sigue那么说，唱的力度怎么样？那天气，草原冷不冷？烈焰上吗？就是。Sigue那么说，天气烈焰气，是不是千古难看？菩萨真多来塔，我等起了。总之，他一路收看这些不拉节日，天气呢，最多同安就烈焰三吧，牛奶可真吃，吃少盐，那么冷个，收点家伙。哎，耶，收点家伙。
2: 中国古城有感呢，通过拍给代码，写了呢。既然真的得了新的，我就拿去。写不上账，连我结果机，除了我自己，几。你看人呢？看你，人中龙天年轻，连共拍给龙天一。
3: 远近龙青年轻脸孔，远近龙青年，他的街上每道脸前，我做个人。远近龙青年轻脸孔，远近龙青年，他的街上每道脸前，我做个人。

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
那这边大家先找门禁局，前几年你穿的。

ཁེ་བར ཆེ་བཏང དུང་ཡེ་ཁེ ནེ་སུ་ཁ་རཝ ཡིན་སིན་བེ ཆུང་ཅེ་མོ་ཏོ་བ་སོ་གི གབ་སུ གཅིན་ཆེ་ཤི ང་ཐོ་ནེ ཐུན་ཁ་བ་རི ཁེ་དི མི་ཤི་ཐི་ནི ཆེ་ཉེ་ཅིན་ཤི་དོ་ཇོང་དར་ཐུ་མེན ནང་ཚུ་ཕེ་ཅིར ང་ལ་ལེ་ཉེ་བ་དིན་ཅ་ཆུང་གུ་ཐུན་ཁ་ཡིན་ནམ་ཤི ཁང་རཐང་ཁུན་ཅིན་ཁོ་ན་ཅི་སི ཆོ་ཤེན་ཤི་ནེ་གང ལུང་ཏོ་ཁོང་དོ་ཕེ་ཤིན ཆ་བ་ལམ་ཅུ་ཡོང་གབ ཁྱི་ཤི་ཇུ་གུ་མེ་དེ་ཡང་གུན་ཐུ་ཇུ་མ་ཐུ་བ་ཤི་ཡིན་ལམ་ཅུ་ཡོང་ནེ་ཆ་བ་སང་བུ་ཆུང་བ་ནེ་རང་ཡི་ལ་ཐོབ་དུ་རོང་བ་ཐང་ཨེ་ཤིན་ཆམ་བ་ཤི་ཡིན་བ་མ་སེ་ཐ་ན་དེ་ཡང་ལུ་ཡི་མ་ཅིན་བར་ཐན་དོ་མི་དང་བ་ཐང་དེ་བེ་མང་བ་གུ་ཤི་དེ་བེ་ནམ་ལང་ཤིན་ཆོ་ཤི་གི་ས་རུ་བ་ནེ་མི་རང་ཤི་རེ་དེ་དར་ཉེན་གུ་ལ་ཅིན་ནེ
도 챙겨 하장 가고시 단디에 뒤수 남주 가족이 채나양 딱바딘바 메베 미즈디 랑고 카이 치도 니마자 세르웨베다 테니 니바르 미다바시 인베 난수 뒤동키 남롱라 인디 정니 나게 당 김치기 징수 활롱와 제디 니바르투 킹경기 남교탕 정니기 자주라 춘지 내부 지신 진저기 삼바 더미니에 뇌지탕 괴자소 깽엔키 루징두 진저기 삼바 공규 고급 삼부 시지 지치르시나 양아웨 고유탕 자자치웨 내수와 만수 로도탕 나소라 정다르투베이 티르디 심두탕 캉르마낭 티웨 동예탕 깽엔라 끄친치시 수신 야기탕 쩌낭키 심캄시 소네 용조 당린체디 모투 듄토규 투당 넘버군토 거친치 슈구 니바르토 주시기 루누라데네 네로티 심수 덴보르자 바치구 디마세 심수 체지 야부체네 투당 넘버군토 거친치 시 슈투 바치구 투윤 링보르 로종라 지지탕 곰조 냠네 난켄시이나 피에지르 정신은 유체了 各种作为 공시식 균참소유니 文章 만주德部 听着年龄了信徒未完呢 你把图真实给 人意了 听着给心中是给他们来帮助 第二 彼此面安静一幕 俺从七度六段南开门 六车六马车七米途径 旁边将配置人气不住了段米途 看了是呢 Tietabu Dushi Dinshin, Tungungi Tsoe Nang, Nyam Sunyong Tukeng Ni, Nimu Gamadar Gunbe Yi, Ding Sabe Sijar Kento Yangshin, Kieto Pakbe Juntang Denyang, Mitsi Nilu Dabdidi, Nyam Sunyong Mitube, Rengi Ki Mitsi Chola Tu Jokien Yu, Tidar Chashala Chumche Topjin, Nyancha Gyerong, Gitung Kunar Zujin, Yosu Ki Junye Dinbe, 日时每次团灭都送为必须忙不时间每同乐心托不时日狂都许别其开其为每次内陆提大迷茫其为狂用语文讲提大人意义下心如不都听念永多托不见样永永日

ཁང་སང་ལ་དང་ཡབ་རལ་ཨ་མ་ལ་ངེན་ཐབ་ཁོ་ན་ཁྲེབ་ཏབ་ཡིན་ནོ་དུ་ཅིལ་སི་གུ་མེན་ནོ་གཔུང་བཅིན་ཡང་སུ་སུ་མ་ཡི་རང་གྲ་རུལ་ལ་སུ་ཨ་ད་ཅུན་ནོ་བེ་ཏེ་ཁ་ང་མ་ན་ཏ་ཏེ་ཅིག་ཏེ་བ་ཁོ་ལེ་ཡ་ཏ་ཏེ་བ་ཤུ་ཟེ་ཏེ་རེ་དང་ལ་